0: marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
5: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sati i 15 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostali zemalja Evropske unije. Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan, u kojoj se prisjećamo zanimljivih događaja koji su obilježili 4. juli. Da krenemo. Na današnji dan 1631. godine u Parizu počela da radi prva u svijetu agencija za zapošljavanje. 1753. godine rođen francuski pronalazač Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. godine s Johnom Jeffersonom prvi preletio La Manche balonom. Također je konstruisao i padobran. 1798. godine Napoleon Bonaparte u pohodu na Egipat, tada tursku provinciju, zauzeo Aleksandriju. 1807. godine na današnji dan rođen italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodiločkog pokreta za ujedinjenje Italije. 1826. godine umro američki državnik Thomas Jefferson, osnivač Demokratske stranke. Današnji dan 1903. godine pušten u rad prvi pacifički telegrafski kabel postavljen na dno okeana između San Francisca i Manile. 1946. godine Filipini stekli nezavisnost poslije 47 godina pod upravom SAD-a.

Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: Poslušali ste i prvi blok malih oglasa i obavještenja za ovu subotu 4. juli. Naredni blok je od 11.30. Slušamo Željka Bebeka do 10 sati i družimo se u jutarnjem programu.

uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi. Bet radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: Eto, ispratili smo i drugi blok malih oglasa. Nastavljamo uz vaše SMS poruke i muzičke želje. Suzana Jovanović, kome jednom prevari. Pozdrav za mog kolegu Slobu, ako može od Suzane. Naravno da može, uživajte.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
8: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
9: Ovu muzičku ste birali vi.
10: 091 510 1101.
9: Pozdrav za Jasmina, rođu i brata Emira.

0: Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bela Mionix DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: I treći blok smo ispratili malih oglasa i obavještenja. Nije majka samo riječ, slušamo Šikita po želji naše Velide.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
5: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Bet Radio.
7: Slušate tri devetke i naravno mikrofoni. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.
3: SMS Bet Radija

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Dedis Pub Gradačac, rezervacije 062.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici do 4. jula. Tikveš graševina 1 litar 7,10, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,45, sladoled gelato, voćni miks 900 ml 4,50, jadro napolitanke 430 grama 3,95, veš praškasti deterđent 6,5 kg 23,60, vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.
3: Bet Radio.
4: Tražili ste nam jednu te istu pjesmu, tako da biramo jednu od Šabana drugu. Sudbina je moja u rukama njenim. Dragi Amidžiću, sretan ti 51. rođendan. Sve najbolje od Amidže Muhe. Malo prije smo slušali Šabana.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slavimo rođendan. Sretan 51. rođendan kolegi Merki od Rokija i od firme Fenster Company. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite...

0: bună.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
3: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062 301 377. Da ponovimo, 062 301 377.
2: Bet Radio.
3: Idemo dalje. Veliki pozdrav za brata Nadela, za društvo BH ambasadi Stuttgart od Silvera.

Sviramo dalje, pozdrav za konjuh planine, za sve slušalce, kao i za nas u studiju, poseban pozdrav za jednu plavku od ekipe sa konjuh planine.